ჩაიდა ჩალოდებო ხანად ადინურ ჰეჩინ ჰავა ელდოთ აიუსტ ასერი ჩეიმუნ ტიჩ ჰენქი გუნ ქერენ ქინალა დანცურა ჰავა ეჩუ წურა